0: glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.

Smiech sam spravu klapu cijelu, ka sam taj šenku en kojn, ka je zrjev za mortadelu, par šo reć, je bloza stujn.

Sotajai, 5. septembar 2026. I večeras naša radijska ekipa i vaš DJ Mario uživo. Budite sa nama sve do 24 sata.

Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sajki. Pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora. Da, tu smo mi svake subote u živo. I vaš DJ Mario, Austrija. Naš telefon 0463 418 666 666.

od sabaha pa sve do akšama za našega Muhameda Hodžića i Lidža Sarajevo. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

Željeli ste, slušajte. Omer Beše večeras u našem programu Radio Agora, muzički radio subotom uživo.

Pozdrav za naše sponzore iz Sarajeva. Taksi centrale Sarajevo 033 15 15 ili 061 15 15 15. Taksi Sarajevo.

I večeras raspivane miraklije za našega Miku Hadžića, Međaši, Živinice. Opet ću se ženiti za našega Mehu, Živinice, i pozdrav za Kalesiju.

0: kada nas
1: nešto. Servis svih vrsta automobila. Piker paragraf 57a. Autopumi. I vaš Meša, servis Klagenfurt, Austrija.

slušajte. Usnja ređe poha. Pitaju me čija sam. Usnija ređe poha. Na talasima Radio Agora, Austrija.

Halil Muslimović, za Mistra, Salzburg, Austrija. Šta uradi, druže? Za Mistra, Salzburg, Austrija.

I sa nama večeras Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije 04-63-51-5151 Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 046-51-51 Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04-63-51-5151 Želimo srećnu vožnju.

pozdrav i dobro veče naše mili i Cepuloviću. Đerdap i Plavi Dunav.

I selama večeras, taksi centrala je Klagenfurt Austrija. 046351 5151. In der Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 046351 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 046351 5151. Želimo srećnu vožnju.

Još jedna posebna muzička želja za Arifa Ljubljana Slovenija. Arif mu napisao: Mario, molim te, pustite mi pjesmu od Kemala Malovčića, Senada, Senada, koja će me vratit u moju najljepšu mladost. Ja, dragi Arife, nadamo se da smo te za trenutak vratili u tvoju najljepšu mladost. Senada, Senada. Drugi momak iz druga sela. Aj, pozdrav za sve senade ovoga svijeta.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.